0: Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na weekend njema popote ulipo msikilizaji. Karibu ndani ya makala ya Zilipendwa, ila kabla ya yote tuungane kwanza na Manase bin Bendera ambaye yuko tayari hapa kwa ajili ya taarifa ya habari.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na shirika la umeme Tanzania TANESCO na benki ya CRDB zimesaini mkataba wa ushirikiano unaolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma za umeme kwa gharama nafuu. Na watu 17 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa nchini Kenya.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Watu wasiopungua 17 wamefariki dunia na wengine wamejeruhiwa katika ajali iliyohusisha magari kadhaa kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa nchini Kenya. Kamishna wa kaunti ya Makueni Abdullahi Khalif amesema ajali hiyo ilitokea baada ya lori kupoteza mwelekeo kutokana na itilafu ya breki na kugonga magari mengine matano. Miongoni mwa magari yaliyohusika ni matatu yaliyokuwa yakiwabeba waumini wa Katolika waliokuwa wakielekea Surukia kaunti ya Nakuru kwa ajili ya ibada. Polisi na timu za uokoaji ziliwasili eneo la tukio na kuwapeleka manusura katika hospitali ya Sultan Masud Sud Country kwa matibabu. Ajali hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu usalama barabarani nchini Kenya, ambako maelfu ya watu wamepoteza maisha kila mwaka kutokana na ajali za barabarani. Shirika la umeme Tanzania TANESCO na benki ya CRDB zimesaini mkataba wa ushirikiano unaolenga kurahisisha upatikanaji wa huduma za umeme kwa gharama nafuu. Hatua hiyo inalenga kuongeza kasi ya kuunganisha umeme na kuchochea shughuli za kiuchumi. Makamu wa Rais wa Tanzania Deogratias Ndejembi amesema ushirikiano huo unaonyesha namna taasisi za umma na sekta binafsi zinavyoweza kuunganisha nguvu na rasilimali katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi.
4: Tukio hili vile vile linafungua ukurasa mpya katika ushirikiano baina ya taasisi za serikali na sekta binafsi wenye lengo la kuboresha maisha ya watu katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa dhati ya moyo wangu, napenda kuwapongeza sana TANESCO na benki ya CRDB kwa hatua hii muhimu ya kuanzisha ushirikiano unaolenga kuimarisha na kuboresha maisha ya wananchi kwa kupata huduma ya umeme. Ushirikiano huu ni mfano bora wa namna ya taasisi za umma na sekta binafsi zinavyoweza kuunganisha Watanzania na kuwekeza nguvu na rasilimali ili kutatua changamoto zinazowagusa wananchi moja kwa moja.
3: Jeshi la serikali ya Ethiopia limeripotiwa kutoa tena uwanja mkuu wa ndege katika mji wa Mekelle, mji mkuu wa eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Taarifa hiyo inafuatia kuanza kwa mapigano mapya wiki iliyopita kati ya vikosi vya serikali na washirika wake dhidi ya muungano wa waasi unaoongozwa na chama tawala cha Tigray. Mapigano hayo ni mwongezeko mkubwa zaidi wa ghasia tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Ethiopia mwaka wa 2020 hadi 2022. Hali hiyo imezua hofu kwamba mapigano yanaweza kupanuka na kuwa mzozo mkubwa wa kikanda, huku nchi jirani katika pembe ya Afrika na eneo la Guba zikihusishwa kwa namna mbalimbali. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola, huku vifo vikizidi 4,000 na zaidi ya wagonjwa 8,300 kuthibitishwa. Waziri wa Afya Roger Kamba amesema hali imeanza kuimarika baada ya maambukizi kupungua katika eneo kadhaa. Maeneo 19 kati ya 64 ya afya hayajaripoti mgonjwa mpya kwa angalau wiki tatu. Hata hivyo, maeneo 44 bado yana maambukizi hai, huku Beni, Butembo na Katwa yakikabiliwa na changamoto za kiusalama na upinzani wa jamii unaozua juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa na Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Ni saa 12 na dakika 6 kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa wale wanatusikiliza Nairobi nchini Kenya ni saa 1 na dakika 6, huko Afrika Mashariki ni hivyo hivyo 12 na dakika 6. Kwa wale ambao wanatusikiliza katika maeneo ya Windhoek pale nchini Namibia, leo ni Jumamosi ya Oktoba 3, 2026. Weekend ikoje na mwezi wa Oktoba umeanza namna gani kwa upande wako mpenzi msikilizaji? Usikose kuteta nami, unaweza kunicheki kwenye alama ya kujumlisha 2760552592. Hiyo ndo namba yetu ya simu hapa studio.

Shukran tele na dhati Manase bin Bendera kwa taarifa hiyo ya habari. Na baada ya taarifa ya habari, mpenzi msikilizaji, kutoka sasa tunazo takriban dakika 53 za maujiano na burudani. Nitakuletea burudani nzuri kabisa ya muziki ambayo itaenda kuiweka weekend yako iwe nzuri. Lakini pia nitazungumza na mchambuzi wa masuala ya muziki anaitwa Omar Kashindi. Atazungumza nami moja kwa moja kutoka katika mkoa wa Mpumalanga ni hapa nchini Afrika Kusini. Mada kuu tutazungumzia ni muziki tu kama unavyojua. Kwa nini muziki mwingi wa leo unaonekana kuzunguka mapenzi, mahusiano, badala ya kugusa changamoto na maswala yanayoikabili jamii? Hiyo ndo mada kuu. Kwa nini muziki mwingi wa leo unaonekana kuzunguka mapenzi badala ya kugusa changamoto na maswala yanayoikabili jamii? Mada kuu. Vile vile una nafasi kubwa kabisa kuweza kushiriki katika matangazo haya. Haya, nikukumbushe tu kwamba matangazo haya yanasikika kupitia SABC Plus, lakini pia tupo kwenye Channel Africa Radio. App zote mbili hizo zinapatikana Play Store. Matangazo haya vile vile unaweza kuyasikiliza kwenye satellite Intelsat 20+10, DStv Audio Channel 802. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Unaweza kutunasa vile vile kwenye www.channelafrica.co.za, lakini pia mitambo ya OpenView 628. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Jumamosi ya leo niko studio nawe hadi saa moja usiku, na bila kuchelewa kabisa tupate burudani ya kwanza ya muziki kutoka studio. Nategemea burudani hii bwana itenda kuiweka weekend yako isiwe mbaya sana. Tupate burudani ya mziki kutoka studio Tanzania ya sasa. Ni producer Leda huyo kutoka TZ. Burudani ya mziki.

0: ambayo huenda anayoyahimba yanatoboa moja kwa moja katika masikio ya jamii na yana mafundisho ndani yake. Lakini nikiangalia sasa huyu mwanamuziki, je, katika dunia sasa mafundisho yake yakoje? Kwa sababu hapo mbele mafundisho yake kweli yalikuwa yanathaminiwa sana mwanamuziki. Unaona? Kwa sababu tukichukulia muziki wa zamani, kwa kweli mwanamuziki alikuwa mwalimu mkuu kabisa ambaye alikuwa analinganishwa na mwalimu wa kanisa au kuna mwalimu wa asili za kawaida. Kwa sababu muziki wa zamani mtangazaji ilikuwa na mafundisho kabisa ambayo ilikuwa inajenga jamii. Unaona? Kwa sababu katika dunia kuna mambo mengi sana ambayo yanaharibisha ndani jamii. Kuna mambo mengi ya matukio mabaya. Unaona? Sasa hayo yote ni mambo ambayo iliongwa ifundishe jamii kwa sababu ifahamu nini kibaya aidha nini kizuri.
1: Watu wanadai kwamba labda wanamuziki wanaogopa kuzungumzia matatizo ya jamii kwa sababu wanaogopa kupoteza mashabiki. Unadhani kuna ukweli wowote pengine kuhusiana na hilo?
0: Wao kufikiria hiyo nadharia kwamba kuimba mambo mengine huenda wanaweza wakapoteza mashabiki, hiyo inaweza kuwezekana kwa sababu tukifikiria, yani tukifikiria na hii rika ya sasa, hizo generation ya sasa, unaona, ukiimba mambo ambayo huenda si ya mapenzi zaidi, unaona, utakuja kujikuta kwamba huenda mziki wako hautaingia katika soko la biashara. Unaona, huenda unaweza kaingia lakini hauwezi kuwa na fatu kama jinsi ambavyo ilikuwa inatazamiwa. Unaona, hiyo yote inachangia kwamba hii rika ya sasa kwa kweli iko katika mporomoko mbaya sana.
1: Na ikawaje tu pengine labda mziki tu ukateka mioyo ya washa ya mashabiki mapenzi? Kwa nini hapo wanamuziki ilikuwaje mpaka wakafika kwenye hatua kusema kwamba mapenzi ndo aina ya mziki ambayo inapendwa badala ya mambo mengine au kuliko mambo mengine?
0: Ndio, unajua kwamba kwa kweli kila rika au kila generation ina jambo lake la msingi ambalo linabana jamii. Unaona? Kwa sababu tukishikilia kama vile generation ya zamani ya miaka 70, miaka ya 80, miaka 90 na generation ya sasa, utaona kwamba ni rika mbili ambazo ziko tofauti. Unaona? Sasa yale mambo ya zamani, kuna mambo ambayo kabisa yani ambayo kabisa ilikuwa inawabana kabisa zile generation za zamani, kwa sababu generation za zamani ukiangalia vizuri wao walikuwa wanajikita katika asili. Unaona? Pamoja pia na ushauri. Unaona? Utaona kwamba mzee anaweza kaadhibu hata mtoto ambaye sio wake. Ndipo tunaona kwamba yule mtoto anatenda kitu ambacho kiko nyuma jamii. Unaona? Unaona? Alikuwa anaruhusiwa, anaweza kuchukua hata fimbo na mazibu kabisa. Lazimika na jamii itakapouliza kwamba vipi ilikuwaje, ataeleza kwamba atasema hapana, mtoto alikosea, alifanya hivi na ni jambo ambalo si nzuri katika jamii, na kila mtu atasema ndio amefanya vema. Unaona? Sasa ukiona kwa sasa, yani hilo jambo hatuwezi tena likatendeka. Unaona, kwanza kila jambo unaweza kufungwa ukafungua mashtaka, na kweli hata kwamba ulimwadhibu mtoto katika hali nzuri, lakini hata serikali yenyewe, hata mashtaka yenyewe itakuangusha. Unaona? Sasa utaona hii generation ya sasa ambayo tuko nayo, kwa kweli yenyewe haijikiti katika ushauri wa mambo ambayo yanatokea katika dunia, au za mambo mabaya ambayo yanatokea katika dunia, za vimbunga nini na nini, magonjwa zinaa, sijui Ebola nini, magonjwa kuambukiza nono. Moja kwa moja hii generation ya sasa yenyewe inajikita katika mapenzi. Unaona? Inajikita katika mapenzi. Unaona? Hata tu ukimkuta mtu mdogo ambaye huenda msichana wa miaka ambaye bado hajabalea, ambaye bado ana miaka 14, 15, ambaye sasa miaka 18, unaona, hata kama akivalia nguo chafu aidha nguo mbaya ambaye haina maadili kijamii, ukimfikiria fimbo mzee unamtandika fimbo moja kwa moja, mtoto akisogea mbele utafungwa. Unaona, hata serikali haitakupa sheria japo ulimwadhibu katika mambo ya maana. Unaona? Kwa hiyo kwa hiyo yote yani inaonyesha kwamba generation ya sasa kwa kweli imebanwa katika kitu cha mapenzi, na hiyo imewapa fursa pia wanamuziki wa sasa kujikita na kuimba katika mapenzi kuliko kuimba mambo ambayo yana ushauri ndani yake, kwa sababu haiwezi kupata soko.
1: Naam, ni saa 12 na dakika 21 kwa saa za Afrika ya Kati. Wale ambao wanatusikiliza katika maeneo ya Naivasha nchini Kenya ni saa 1 na dakika 21. Omari Kashindi, usiondoke, baki nami hapo tupate kwanza burudani ya muziki Bolingo Nanga na mwanadada Maria kutoka nchini Kenya. Mimi nitarudi kwako baada ya burudani ya muziki.

Na mbarabara kabisa mpenzi msikilizaji, bolingo ya solo ezala kana esengo. Bolingo na nga Maria, 12 na dakika 23. Kwa wale ambao natusikiliza maeneo ya Livingstone pale nchini Zambia, nategemea mpo wengi sana ambao mnatusikiliza muda na wakati kama huu. Nairobi nchini Kenya, Martin Ren, nategemea tuko pamoja. Asante sana kwa kuchagua Channel Africa muda na wakati kama huu.

60 za mahojiano na burudani na Abedi Jamila kwenye jela la Afrika, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani

0: Yep. Ni saa 12 na dakika 26 hapa studio. Unatusikiliza ukiwa wapi bwana? Ujumbe wako ni muhimu sana ndani ya kipindi hiki. Alama kujumlisha 2760555925294. Nitumie ujumbe wako wa sauti, tuma ujumbe wa maandishi, lakini pia unaweza kupiga simu ya moja kwa moja. Aya, nikumbushe tu kwamba matangazo haya yanasikika kwenye SABC Plus na Channel Africa Radio, lakini pia unaweza kutunasa kwenye DSTV Audio Bouquet 802. Tupo kwenye Open View 628. Unaweza vile vile kutusikiliza kwenye www.channelafrica.co.za. Tupate tangazo kutoka studio.
1: This is the Chart Toppers on Channel Africa.
2: We have Naughty in the building. Naughty the Killer Bee. When you speak of Mutswako, I think Kulichana, I think Double HP.
3: Do you know a group by the name of Omurafe?
4: Those are my brothers.
2: Okay, all right. I was asking you that, are you really from Mapped Out? If not, I was like, this one.
4: My brothers, then I've worked with all of them.
2: I was listening to the song sometime in the week.
1: The sound of Africa is evolving. Experience our new mobile app, free to download, free to connect.
0: No. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, utaniwa radhi, nimecheza vibaya promo hiyo ambayo ndo ilikuwa jamalizika kabisa. Samani kwa hilo. Tunaungana moja kwa moja na mwaliko wetu Omari Kashindi. Omari Kashindi, bado uko nami njiani mwa simu?
5: Ndio kabisa, tuko pamoja.
0: Okay, vizuri sana. Sasa tuangalie kama msanii ana mamilioni ya followers, lakini anatumia jukwaa lake kuimba tu kuhusu mapenzi. Je, anapoteza nafasi ya kutumia ushawishi wake kubadilisha jamii au kawaida tu?
5: Amna, kwa sasa tunaweza tukasema kwamba kama msanii anapata followers nyingi sana katika nyimbo ambazo au za wimbo ambao amewasia wimbo mapenzi. Tunaweza kusema kwamba ndio hajakosea sana kijamii, kwa sababu anakwenda na rika na anakwenda na mtazamo wenyewe wa jamii, jinsi ambavyo unavyojiendesha, kwa sababu huenda asipofanya hivyo huenda waza kapata na nani zile followers sana, na wakati wasanii wa sasa na wale wa zamani, ndio maana tunasema kwamba kuna tofauti, kwa sababu hawa sasa si kwamba wao wako pale kwa sababu ya jamii, aidha kutoa mafundisho kwa jamii, aidha watoe, yani au watoe ushauri, aidha kuimba mambo fulani ya muhimu ambayo jamii inaweza kachota moja mbili tatu cha maana na cha kufuatiliza. Unaona, wao wako pale, wasanii wa sasa wako pale kwa sababu kutafuta hela. Unaona, kwa hiyo yeye hata akiimba maneno yoyote yale, mradi tu yeye apate nani, apate cha kwake na apate hela, yani hiyo ndio basi. Na ili afanye hivyo na apate hela, ili apate nani followers zile nani zile nyingi sana kwenye nani kwa YouTube, inabidi kwamba ajitike katika mapenzi. Kwa hiyo sio kwamba hajakosea sana, kwa sababu ndo mfumo ambao tukoemo, ndo mfumo kwa sababu mfumo wa zamani na huu wa sasa uko tofauti, ndo mfumo wenyewe.
0: Ah, bila shaka ndo mfumo huo. Sasa vipi unadhani tatizo ni nani hasa? Tatizo ni wasanii au ni sisi mashabiki? Kama sisi mashabiki tuna stream sana zaidi nyimbo za mapenzi kuliko nyimbo zenye ujumbe, nani hasa wa kulaumiwa, wasanii au sisi mashabiki?
5: Hapo kulaumiwa kuhusiana na mtazamo wa kisasa wa kidunia, kwa kweli hili itakuwa ni jambo ambalo itakuwa ni jambo ngumu wakati mmoja au mwingine, kusema kwamba wa kulaumika ni msanii, aidha wa kulaumika ni sisi jamii lenyewe. Yani itakuwa ni ngumu kuamua moja kwa moja kwamba msanii ndo mwenye huko katika makosa au sisi ndo tuko katika makosa, kwa sababu ndio nikwambia kwamba mambo yote yanakwenda, yani yanakwenda na muda. Unaona, hata msanii naye pia anaimba kulingana pia na muda mwenyewe binafsi. Unaona, hebu tusikie kwa mfano, kwa sababu kunapojaa vibaya hata vizuri vipo. Unaona, na kunapojaa vizuri pia hata vibaya pia vipo. Unaona, wasanii wengi dunia, na atuseme kwamba si wote wanaimba nyimbo za mapenzi. Hamna, unaona, kuna moja pia ambao baadhi ya nyimbo wanaweza akachangiza, aidha wanaweza wakarani wakamixa na kuimba mafundisho kadhaa, mambo ambayo anatukia duniani, mambo anatukia katika mtaa wake, katika nchi yake. Unaona, wapo wasanii.
0: Hebu tuchukue mfano wa msanii, tuchukue mfano kama vile nchini Tanzania, tuchukue mfano wa msanii kama vile 20%. Yes, sana sana nyimbo zake hazikuwa zinajikita sana kwenye masuala ya mapenzi. Alikuwa anaimba mambo ambayo yanagusa jamii. Na kuna wakati aliwahi kuchukua tuzo karibu karibu 4 hivi kama kumbukumbu zangu zitakuwa vizuri. Tuzo karibia nadhani zitakuwa ni 4 au 5 hivi kwa mwaka mmoja, 20% huyo. Unadhani kwa nini ghafla tu akawa amepotea?
5: Ndio hapo, unaona? Ndipo nilikwambia kwamba hiki, yani mfumo wa sasa ni wa kimapenzi, unaona? Msanii ndio msanii huyo nani 20% unazoingia kutoka Tanzania, ni kweli kwamba alimba muziki ambao kwa kweli ilikuwa, yani ilikuwa na mafundisho kabisa, unaona? Hata muziki wake ukipigwa hivi sasa utaona kwamba yani utasikia labda zile muziki zipo ulipigwa jana Ijumaa au vipi, unaona? Kwa sababu kulingana ni ishara ambayo iko ndani, kulingana mashauri ya jamii, unaona? Sasa utaweza kujikuta kwamba katika muziki kai na ni kama hiyo na kulingana na nani na wakati ambao tukoemo, unaona? Haipati soko kama kawaida, unaona? Haipati soko kama kawaida. Utajikuta kwamba msanii kama vile huyo ambaye anaweza kachanganya kuimba muziki aita kutoa ngoma ambayo itakuwa mafundisho fulani, unaona? Haitakuwa na follow sana. Na wewe kapata soko sana. Moja kwa moja mtaani mwenyewe ambaye ametolea mfano na 20%. Ukichukulia nani maisha yake ya kisasa, unaona jinsi alivyo sasa. Unaona? Iko tofauti. Unaona? Iko tofauti wakati msanii na wakati msanii ambaye anaimba vizuri na msanii ambaye anapaswa kuwa tajiri katika wasanii wa tajiri Tanzania. Unaona? Lakini kulingana na yale ambayo aliyoyaimba, hakujikita katika mapenzi, na ndio maana inamweka chini, japo muziki wake ulikuwa na mafundisho mazuri, lakini yuko chini kimaisha.
0: Haya, umeweka chini. Ni saa 12 na dakika 33, tupate mapumziko mafupi. Mimi nitarejea kwako baada ya burudani ya muziki.
5: Okay, asante sana.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 36. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Zilipendwa ndo makala kwa hewa. Naitwa Abedi Jean de la Croix, mtangazaji wako. Tuko na mwaliko wetu ambaye tunazungumza naye njiani mwa simu, Omari Kashindi, moja kwa moja kutoka Mpumalanga. Ni hapa nchini Afrika Kusini. Omari, tunaingia katika awamu yetu ya tatu na ya mwisho. Kabla sijakuacha kabisa uendelee na majukumu yako mengine, je, muziki wa kizazi hiki umekuwa wa kibiashara kiasi kwamba ujumbe mzito uweze kushindana na wimbo unaoweza kuwa TikTok labda ambao unafanya vizuri kwa namna unavyoona? Ukiangalia wasanii kama vile kina Luambo Makiadi waliimba sana kuhusu jamii, ukiangalia wasanii kama vile akina Badilu System waliimba sana kuhusu jamii, lakini nyimbo zao zilifanya vizuri tu na mpaka sasa tunaendelea kuzisikia na bado ni nzuri sana. Utafikiri ni nyimbo ambazo zilitungwa jana. Unadhani pengine jamii ya sasa, kizazi cha sasa, je, hakuna namna pengine labda wanaweza kubadilisha mfumo ili waweze kurudi katika mstari ambao labda wale wazee wetu walipitia kwenye mziki wao?
1: Ndio, inawezekana. Hiyo inawezekana, unaona, kwa sababu kwa sasa generation na sasa hata ikiweka mziki ambao limbo neka sisi na kuambia kwamba ya zamani hiyo toa, unasikia sasa, yani mziki wa miaka 90 na kuambia zamani hiyo toa, sasa itakuwa vipi sasa mziki wa miaka 60 hata kabla babaki mwenyewe hajazaliwa, kabla mamaki mwenyewe hajazaliwa, itakuwa vipi? Yani ndo haiwezi kabisa kuingia masikioni, hata kama muziki wao ulikuwa na maana, aidha hata kama muziki utakuwa una maana kabisa, yani hautaingia masikioni kwa sababu tayari amekwisha jengwa na mawazo ya mfumo kulingana na muda huo ambao tukoona.
0: Inawezekana wale wazee wetu hawakuwa sana kibiashara sana, walikuwa labda kiburudani hivi kwenye muziki.
1: Ndio pale mwanzo nimekuambia kwamba wale wasanii wa zamani wao walikuwa pale kama vile walimu. Walikuwa pale kama vile walimu kwa kufundisha jambo fulani. Na ni kweli mafundisho yao yalikuwa yanafanyeza moja kwa moja katika masikio ya jamii. Sasa hawa wanajikita katika biashara, sio walimu. Hao wanafanya biashara, wala zamani walimu. Unaona tofauti iliyopo?
0: Omari, bado uko nami?
1: Ndio, tuko pamoja.
0: Okay, vizuri sana. Sasa tuangalie, je, wasanii wana wajibu wa kuwa sauti ya watu wasio na sauti, au kama wanavyosema wengine, wasanii ni kioo cha jamii? Pengine sasa tuangalie ni kitu gani labda ambacho unadhani kinaweza kikapelekea wasanii wapate nafasi ya kuweza kutengeneza nyimbo ambazo labda haziendani na mapenzi na ambazo zinagusa jamii bila kuangalia maslahi yoyote pale ya kibiashara. Unadhani hiyo nafasi bado ipo? Na kama ipo, unadhani je, hilo linawezekana katika ulimwengu wa leo?
1: Tangazaji ni kwamba kwa kweli hiyo inawezekana 100%. Maana kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye anasema kwamba hii dunia ni mbaya. Lakini tukiangalia vizuri, dunia si mbaya. Dunia ni nature tu, ni hewa ambayo tunaona, hewa ambayo tunapumua, miti ambayo tunagusa, maji ambayo tunagusa. Maana lakini sisi binadamu ndio wabaya. Unaona? Yaani chochote kinachogeuka katika dunia ni sisi binadamu ndio tunakigeuza. Sio kizuri, aidha si kibaya. Na kama mbele kulikuwa miti ambayo ilikuwa na umahana, unaona, ambapo ya muziki hapo zamani, hapo zamani walikuwa walimu, unaona, hizi si binadamu ambapo tumejigeuza katika upande mwingine, tumejigeuza kile kitu kizuri kuwa kama ile biashara. Kwa hiyo huo mtu akusema kwamba eti wasanii hawa, yani kugeuza hii dunia, aidha kugeuza mtindo wa ngoma zao za mapenzi kujigeuza kuwa mtindo wa ngoma za mafundisho, uwezekano hupo 100%. Unaona, kwa sababu wenyewe ndio wanabadilisha mecha, yani wenyewe ndio wanabadilisha jamii. Unaona, kwa sasa kuna hata misemo, kwa sababu yani wasanii wakitoa kitu kinapenyeza moja kwa moja katika masikio ya jamii. Unaona, hata kuna baadhi ya lugha ambayo inatumiwa kwa sasa, yani za vijana, yani ni lugha za nani, za wasanii. Kuna mitindo kadhaa ya mavazi ambayo tunavaa, masuruali, masketi ambazo zina michoro ambazo zinakatika katika humo mpaka sehemu za juu za mapaja. Wenyewe wasanii ndio ndani ndio wavubuzi wanani wale mambo. Kwa hiyo wenyewe kusema kwamba tena tugeuke tuachane na maswala, unaona, yaani tuingie katika hali sahihi ya kimziki. Kile mambo ya mahana, tuachane na mapenzi. Kwa kweli dunia itabadilika kwa sababu wenyewe ndo mambo yao inapenyeza moja kwa moja katika masikio ya jamii na inafuata moja kwa moja na yeye. Kwa hiyo uwezekano huko wa kubadilisha dunia wenyewe wakitaka itakuwa hivyo.
0: Mhm. Umegusia swala nzuri sana hapo, swala la muonekano. Umegusia swala nguo za kuchanika chanika, lakini pia kuna wasanii ambao wanavaa zile nguo kubwa kubwa, wanaita kwa kizungu oversize. Lakini pia kuna wasanii ambao wanachora chora tatu kwenye miili yao. Unadhani bila yote haya muziki uwezekani?
1: Bila yote muziki unawezekana 100%. Unaweza ukasonga mbele kabisa tena vizuri sana, na maadili tena mazuri, na ambao jamii itakuwa vizuri. Na watoto ambao wamezaliwa leo, ambao watazaliwa kesho, watoto ambao wazaliwa jana juzi, kweli yaani watakuwa na maadili mazuri, kwa sababu watakuwa nafuata yale ambayo tayari wamefuta.
0: Kuna wasanii ambao wanatatua kama vile kina Ako ni Marekani pale, ule Msenegali anatatua, lakini ni msanii tu na anafanya nyimbo ambazo zinafanya vizuri sana. Aya, neno lako la mwisho basi kwa wasanii Omari, sanjari kabisa na mada ya leo.
1: Asante sana mtangazaji. Ya kusema ni kwamba kwa kweli sina, hatuna kitu ambacho tunaweza kusema au na hata kwamba tukisema wenda maneno haya hayatapenyeza moja kwa moja kwenye maoni aidha kwenye mawazo ya wasanii, lakini ushauri ni kwamba wenyewe wasanii ni kiota jamii, wenyewe ni walimu bora ambao tunategemea kwa sasa. Kama jinsi ambavyo nimesema hapo awali kwamba kuna walimu darasani, kuna walimu kanisani, na pia wao wasanii ni walimu pia wa ziada na wenye kusikilika tena, yani tena kwa yani tena kwa ukaribu sana kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo tamaa wenyewe wanaacha ya kujeuza dunia, wanaacha kuongoza jamii, wanaacha kutengeneza na kunyosha jamii tofauti na serikali. Kwa hiyo ninachoomba ni kwamba ndio mapenzi ni ya maana, mapenzi wanayoimba, tunapenda muziki wa mapenzi, lakini wajaribu pia kuchanganya mambo ya mapenzi na mambo mengine ambayo itakuwa na maana au mambo mengine ambayo itakuwa na ushauri kwa taifa ambayo inakuja kesho.
0: Omar Kashini, mimi nikushukuru kwa muda wako na kwa uchambuzi makini kabisa. Nikutakie weekend njema huko MP Mpumalanga.
1: Asante sana mtangazaji, siku mwema hapo Johannesburg.
0: Shukrani sana. Mpenzi msikilizaji, Omar Kashindi huyo kutoka Mpumalanga, 12 na dakika 44 majira ya pale Nesprit Mpumalanga pale. Tupate burudani ya muziki kutoka studio, lakini unaweza kushiriki katika matangazo haya, nitumie ujumbe wako kwenye alama kujumlisha 2760552592. Alama kujumlisha 2760552592. Hii ni Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji dhahabu, jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo nizilipendwa, naitwa Bedi Jean de la Croix. Burudani ya mziki, burudani

za mahojiano na burudani na Abedi Jandila kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa, mtu wa burudani.

0: dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Croix kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix.
1: Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa Channel Africa. Niambie, weekend ikoje kwa upande wako? Hapa studio mambo ni kubandika na kubandua bwana. Mambo ni kama kawa, kama dawa. Mambo yametulia kabisa, tuli kama maji mtungini. Alama kujumlisha 27605525294. Namba yetu ya simu hiyo, unaweza kunicheki kwenye namba hiyo, nitumie ujumbe wako wa maandishi, piga simu moja kwa moja, lakini pia unaweza kunitumia ujumbe wako wa sauti. Bado nipo sana hapa, dakika 6 ni nyingi sana. Una muda kabisa kuweza kushiriki katika matangazo haya, msikilizaji. Hii ni Channel Africa, tunasikika kwenye SBC Plus, lakini pia tupo kwenye Channel Africa Radio. Episodes hizo mbili zinapatikana Play Store. Lakini pia tunasikika kupitia redio wa shirika kwenye mitambo ya FM. Unaweza kutunasa vile vile kwenye OpenView 628. Tupo www.channelafrica.co.za. 12 na dakika 55. Burudani ya muziki.

Samborera, mpenzi msikizaji, na kufikia hapa sina la ziada. Nilifanya mahojiano na Omar Kashindi kutoka Mpumalanga, mchambuzi wa masuala ya muziki. Tulizungumza naye kwa nini muziki mwingi wa leo unaonekana kuzunguka mapenzi, mahusiano, badala ya kugusa changamoto na masuala yanayokabili jamii. Tukutane wakati mwingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Weekend njema. Alamsiki.